Musik vun aem Hanaida mat Sea of Leaves an datem gleich 12 Minuten op Bär. Dom féierler Band ass de Rendezvous mat der Presserevue, de Rendezvous dann noch mam Erik Ewald. Bis doun gëtt de Rendezvous mat Amy Winehouse, 24 Joer, ass den Album Back to Black rauskom. Und aus dem gëtt da lumm de nächst Minuten nach den Titelsong. Schéine Samstemoien um 100,7.

Tendéit Schlëtzewoier Trio Sayers Dogger dat ze Mattierem Song e Fram. 5 Minute bis neng om Ningauer Proposémegen alsfäleënne Moiers Panorama, dann gehtet schon direkt do noch ran an die Drittstand vun der Remissionioun de Weekend. Ma engem Weekend die Wendern do gehtet dem Zummerfest vun der Abhem an den Jean Portante meldt sich dann noch mat engem Wut vun der Woche an dat Wut ass ops zön. Bis zum Moiers Panorama Nummer direkt nach e Klassiker vum Eminem Without Me.

Merci Bobby Bieles fir e bëssen appe iwwer Musiksgeschicht geléiert hunn mat asem Sample vun der Woch wéi allwoch hei bei Vue sur Mer mir ginn lo loser loes Richtung engauer, smooth, mat a wannnnerscheinner Stëmm vum Doja Cat an, falls se grad am Gange si selbst zierse. Gunn am Titel.

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies High schon ze heieren, méi donnach als Mamba vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner anderem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech schwäze gedoen hunn. Dat heute wäre lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an der Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, mé erich 20 Jahre mi spät soll dat ganz riesig gin, wenns dem Film Baby Driver vum Edgar Wright. Der Realisateur choreografiert die ganze Ouvertüre vum Film rundrem Gné dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik vun engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreise band der Zeitreise opmischt.

Et kann en zu Nirvana stoen, wéi e wëll, méi an den 90er gëtt den Ament Virum an Nom dout vum Kurt Cobain. An dem TV Unplugged Live-Opnahme gëtt och haut nach ëmmer dacks an dem Kontext geliers. Rund 5 Méint Viru segem Suizid opgeholl, an 8 Nom dout released, ass Z-List vun dem MTV organisierte Konzer duerch an duerch en Iwerraschenden. De Cobain a seng Band refuséieren, Smells Like Teen Spirit mat an Z-List opzehuelen zum Beispiel, dofir awer Coverversioune vun ënner anderem Bowie, The Meat Puppets an The Vaselines. Die gréis Iwerraschung bleift awer Where Did You Sleep Last Night, en amerikaneschen Traditional, den e fir allem Mol bewiesen huet, dat hanner dem Grunge-Comedy e Songschreiver stung, den sech na well gut as enger Musiksgeschicht auskannt huet. Mir lauschtren einfach an d'Versioun vun dem Traditional ran, den de Cobain mach geiert huet. Vun Original kann en um probéier net wirklich schwätzen, méi hey, for the fun of it. Mir sprangen rund 50 Joer zeréck, a lauschtren an d'Opnam vum Lied Belly.

Hallo bessen an Bi vun 1981, René and Angela mat ihrem Steck I Love You More vum Album Wall to Wall.

An als nächst kënne bis zum P-Funk vum Roger Troutman. Millerstron 60, So Rough, So Tough vun segem Album The Many Faces of Roger.